0: Late Night 8, playing the music we like.
1: Eden vini să dice, aftar botundele.